pambarasata, mamma falando, lo qualche mai si pambarasata, aye ne ni zakomo, inya wona kota sana, aye ne ni zakomo, inya wona kota sana.

Mwana kalakanga kumanga voto ni jingwe ikiteria mshanga walikamanyisa aimba kadzingisa kodigu IPM 28 muvoti.